Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Nisam esenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim,

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
0: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
3: Sobot.
4: Lučane.
0: Lojča.
3: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.

0: in sobota je lepša.
1: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi te poslušamo radi.
2: Slovenski spored ORF.

I večeras Mirsada i Jarani za Senada Živinice. Oženit će Šargija i meni. Mirsada i Jarani za Senada Živinice Bosna i Hercegovina.

Šerif Konjević za Muhameda Ilidža Sarajevo. Pošao sam da nađem sreću. Šerif Konjević.

Željeli ste, slušajte. Mudrost uručio. Put putuje Latif Aga. Mudrost uručio.

Želi ste, slušajte. Suze liju plave oči. Ivče. Večera su živo. Natala snima radnje ogo.

Женелисте, слушајте. Ћазин Чолаковић, све ду живи, тебе ћу да памтим. Натала си мам. Радио, Агора, Австрија.

I večeras muzička želja za Darija, Udina, Italija. Ljana Marković, sve mi više srcu nedostaješ.

Ljiljana Marković za Darija Ognjina, Italija. Sve mi više srcu nedostaješ. I večeras do 01. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Radio

Jo nás ponovou šeher Sarajevu. I mutička šelja za Muhameda Hođića. Iliđa Sarajevo. Srdo moja. Imro Bublin. Za Muhameda Hođića. Iliđa Sarajevo. I pozdrav šeher Sarajevu.

Radio Agora, subotom od 20 sati uživo. Vaša radijska ekipa je vaš DJ Mario Austrija.

A to je Mana i Lole. Pozvala sam komšiju. A bez komšija se ne može. Komšije treba čuvati i poštovati. Mana i Lole.